ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu onu ah ba standere de broka ya mama ya

Oya sentchen ni yankopone. Hey, sentchen ni oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwenede. Message on sentchen ni nede. Ti wa wa majuma nede. Ah.

sorry na ni ma nyamu o hey ya huwa dey no wo sorry ya huwa dey no wo sorry everybody sorry na ni ma nyamu o wo sorry na ni ma nyamu o wo sorry na ni ma nyamu o